0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knaj.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, conține doa, ei.
2: Mă tip să schi cazul ce e pe ian francez.
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.